Kasmet dėl oro taršos Europos Sąjungoje pirmą laiko miršta šimtai tūkstančių žmonių. Oro tarša siejama su didesne širdies ligų, kvėpavimo sutrikimų ir net vėžio rizika. Vieni teršalai gali pažeisti mūsų DNR, kiti mažina vandens ir dirvožemio kokybę bei kenkia ekosistemoms. Triukšmo tarša taip pat tampa vis didesnė problema, ypač miestuose. Ji ne tik trukdo miegoti ir kelia stresą, bet ir neigiamai veikia mūsų ilgalaikę sveikatą. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Giliai įkvėpkime ir pasikalbėkime apie oro ir triukšmo taršą Europos Sąjungoje bei Europos Sąjungos pastangas mažinti jų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Kova su oro ir triukšmo tarša nevyksta izoliuotai. Ji įtraukta į platesnę Europos Sąjungos aplinkos apsaugos sistemą, kuri yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyse ir skirta žmonių sveikatai apsaugoti, gamtos ištekliams išsaugoti ir tvariam vystymuisi skatinti. Šioje aplinkos strategijoje oro ir triukšmo tarša yra pagrindinės prioritetinės sritys greta klimato politikos veiksmų, biologinės įvairovės ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kertinis strategijos akmuo yra Europos Sąjungos nulinės taršos veiksmų planas. Tai Europos Sąjungos veiksmų planas skirtas žalingai taršai mažinti ir sveikesniai bei tvaresniai Europai kurti. Pradėkime nuo oro kokybės. Europos Sąjungoje taikoma oro kokybės direktyva, kurioje nustatytos tokių teršalų kaip smulkiosios kietosios dalelės, azoto oksidai ir ozonas ribinės vertės. Pagal direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys stebėtų oro kokybę, skelbtų duomenis ir imtųsi veiksmų, jei minėtos ribos viršėjamos. 2024 metais taisyklės buvo peržiūrėtos, labiau suderinant Europos Sąjungos standartus su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Peržiūrėtoje direktyvoje daugiau nei perpus sumažinta vieno iš pavojingiausių teršalų smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė. Europos Sąjunga taip pat nustato pagrindinių teršalų išmetimo nacionalinės ribas ir priima specialias pramonės, žemės ūkio ir transporto sektoriams taikomas taisykles. Kelių transportas jau ilgą laiką yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. Bėgant metams, Europos Sąjunga sugriežtino išmetamųjų teršalų normas automobiliams, furgonams, sunkvežimiams ir autobusams. Šios normos apima griežtesnes azoto oksidų ir smulkiųjų dalelių ribinės vertes. Jos taikomos benzininėms, dyzelinėms, hibridinėms ir net elektrinėms transporto priemonėms. Europos Sąjunga ne tik nustato standartus kelių transportui, bet ir siekia sumažinti išmetamą teršalų kiekį laivybos ir aviacijos sektoriuose. Todėl įgyvendinant platesnę klimato strategiją buvo priimti nauji reglamentai dėl tvarių degalų ir žaliosios laivybos. Peržiūrėta pramoninių išmetamų teršalų direktyva padės sumažinti didelių pramonės objektų ir ūkių išmetamą teršalų kiekį. Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2026 metų. O dabar pakalbėkime apie triukšmo taršą. Ne tokią matomą, bet ne mažiau kenksmingą problemą. Maždaug kas penktas europietis patiria nesaugų triukšmo lygį, kurį dažniausiai kelia eismas. Nuolatinis triukšmas gali būti streso, miego sutrikimų ir širdies bei kraujagyslių ligų priežastis. Jis taip pat trikdo laukinių gyvūnų elgesį.

0: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
1: Tai Simon Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 40 metams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien ES susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo Istorija apie ypatingą moterį Simone Weil. Ji dažnai vadinama Europos Sąjungos steigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Weil gimė 1927 metų Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teises, taiką ir Europos vienybę.
0: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
1: 1946 metais Simone Weil ištekėjo už Antuano Weil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simon draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
0: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
1: Grįžusi į Prancūziją, Simone Weil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 metais išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teises. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teises šeimos teisės bylose ir moterų teises įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
0: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau: mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
1: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai – be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
0: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija. Ir visuomet bus tragedija.
1: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
0: Europa yra pažangos viltis.
1: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti ES institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
0: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
1: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 m. birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.